Мега ухшаш дасталла бир тараптын газатчыланын аяжанын, яны бир тараптын эвлиялачы бир мәнви дүнияны бир казанды югуруду. Баттал гази бу хикаяларда ислам жолду жихат кыйган бир элпсүптүдү намаян болду. У өмүрүн газат рохи менен Византия текфурларга каршы урушка исламды таркытышка атаган. Баттал гази дастанында унун капырларга вахим сагаллыгы, düşман калаларына бәзде хилчи менен бәзде акыл парасты ве хилен айранлары менен колго келтүгенлиги алайды тәкитленди. Хакыкатан Мәнбәле Баттал газыны үз дәврдәге христиан Византия күчләрен титрәткән қалъа ва шәһәрләрне я күч белән яки акыллык тозаклар белән фәтхи кылган бер муҗахид дип тасвирлайды. Баттал газы фақат бер җәңче эмас, у яна бер данышмандыр. У үз дәврдәге дини илимләрдән хәбәрда Jamaning munbirida Qur'on va hadis so'zlayotganda güzel avazi bilan anglovchilarni chuqur ta'sirlantiradigan bir ko'ngil sultonidir. Uning shaxsiyati qadimgi turk alp ulgusining islom imoni bilan puxtalangan holatidir. Shu sababdan turk islom dunyosi uni faqat bir urush qahramoni emas, balki Allohning do'sti bo'lgan bir avliyo sifatida qabul qilgan. Баттал гази дастаны Анадолуда мейданга келген диний каһарманлык дастанларынын тунжиси ва асл типи деп карылды. 13-нче асрда языкка илинген Батталнама фақат Баттал газинин хатирасын яштыплы калмай, өзүдөн кийинки дастанларга му юнөлүш көрсөткөн. Данышмент нама, Салтукнама, Хамза нама катарлык кийинки дастан ва медиялардын көпүнчүсү Баттал гази ачкан жолду менип, унундан илхам алган. Мана бу тәсир сәбәбеннән Баттал газының исеме Уттыр Азиядан Балканкычы булган кең җуграфиядә газыларның пире әрәлләрнең сәрдарыга айланган. Уның күрише ва характеры яны нургынлыгын хикаяләрдә яшап, сан-санаксыз хикаяләргә илһам бәгән. Баттал гази түркләрнең җасарәте, иманы ва ватан мәхәббәтенең символы гайланган. Византия калаларының сипилләрендә каһарманларча җәң кыйган бу алып, шуның белән бергә Анадолуның мәнәви фатихы сүптедә күңелләрдә яраган. Уның дастаны хаяты әмәлиятта түрк милләтенең мең елдан бере бу зиминдә илеп барган күрешенең кыскыч мәзмуны охшайды. Кылыч белән зиминне фәтхи кылыш белән бергә күңел белән калпны фәтхи кылыш. Бүгін Баттал Ғазиның рухи түрік-ислам жәмиетлерінің әсиядыда хаяти күчіне дауымлаштылмақта. Бір дөлетіні игелеш қадар, о дөлетінің көңілі қолғы кәлтірішмі әқиқи әрінің ішідір. Баттал Ғази қилечі бә дуазы білен әм зімінні әм қаліплені фәтті қылышқы муаппақ болған бір қәрімандыр. Қадірлік радио аңлығышыла, юқырда халқаралық мұнасуетлі мұтқасысы доктор Джамил Дуғач Ипекнің анализін аңылдыңла. Келер әпті яны башқы еңі мүнәвверлеріңіз білен тонышқычы аман болғайсыла, ғайр хош.

0: соңғы хабарлар белән башлыйбыз. Түркия тышкы эшләр министрлыгы Колумбияда булган җир тетрәүдән соң кайгынама юллады. Анда һәлак булучыларның якыннары һәм Колумбия халкының кайгысын уртаклашабыз, яраланучыларның тизрәк сәламәтләнүләрен телибез диле. Төркиянең Боготадагы илчелеге Төркия ватандашлары белән элемтәдә тора һәм аларның хәлен якыннан күзәтеп бара. АКШ геология тикшенүләре үзәге җиткергәнчә, 7.4 балл зурлыгындагы җир тетрәүенең эпицентры Колумбияның көнбатышындагы Сан-Хосе-дель-Пальмар шәһәренең якынча 5 чакрым көнчыгышы. Белдерүдә зилзиләнең 107 чакрым тирәнлектә барлыкка килүе җиткерелде. Афат нәтиҗәсендә хәзерге вакытка кадәр 132 кешенең гомере өзелүе турында хәбәр ителде. Эзләү коткару эшләре дәвам итә. Түркия тышкы эшләр министры Хакан Фидан бүген Ливияга рәсми сәфәр кыла. Ул 2 көнлек сәфәре вакытында Триполи һәм Бенгазида очрашулар үткәрәчәк. Сөйләшүләр барышында Фидан Төркия-Ливия мөнәсәбәтләрен тарихи туганлык бәйләнешләренә нигезләнгән сәясәт, сәүдә, энергетика, хәрби һәм саклану кебек барлык өлкәләрне дә үзара файда карашы нигезендә ныгытуга юнәлтелгән көн тәртибен җентекләп тикшерәчәк дип көтелә. Фидан шулай ук Ливиядәге сәяси процесс контекстындагы хәзерге вакыйгалар турында фикер алышачак, Ливияның тотрыклылыгына бирелгән әһәмиятне ассызыклаячак һәм Төркиянең АКШ һәм Берләшкән Милләтләр Оешмасы сәяси процесс инициативаларын игътибар белән күзәтүен белдерәчәк. Төркия министры Ливияда узак вакытлы тынычлыкка ирешү һәм аны саклау өстенлеген исәпкә алып, Төркиянең Ливияләр карамагында һәм җитәкчелегендә ясалачак адымнарга нинди өлеш кертә алуы турында киңәшләшәчәк дип көтелә. Израиль рәсми заты Мәккә уртак саклану килешүенә кул куйган Сауд Гарабстаны, Пакистан һәм Төркиянең үзләренә каршы берләшүен белдерде. Йедиот Аронот газетына сөйләгән исеме ачыкланмаган Израиль рәсмие 3 ил тарафыннан 7 августта имзаланган Мәккә уртак саклану килешүе белән бәйле буларак, бу килешү безне борчуга сала, бу Израильгә каршы корылган иттифак диде. Мәккә уртак саклану килешүенең киңрәк масштаблы региональ үзгәрешне чагылдыруын билгеләп үткән Израиль рәсмие, Израильнең иң башта Греция һәм Кипрдан торучы Эллин күчәре белән бер рәттән Хиндстан һәм Берләшкән Гараб Әмирлекләре белән альтернатив иттифаклар коруы кирәк ди. Рәсми зат әйтүенчә, Израиль бик-бик көчле булырга һәм башка илләрне үзенә бәйләргә тиеш. Израильгә гаскәрне ныгыту өчен зур программа кирәк ди ул. Төркия һәм ил Баш Рәҗәп Тайып Эрдоганның Израиль өчен борчу чыганага булуын белдергән рәсми зат Төркия һәм Эрдоган мәсьәләсе куркыныч диде.
1: Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз.
0: Украина башкаласы Киевта җирле вакыт белән төн уртасыннан соң Украина рәсмиләренең беренче ракета якынлашуы турында кисәтүләре ясалга шартлаулар булды. Хәбәрчеләр беренче көчле шартлау тавышы ишетелүен әйтте, ә шәһәр мэры Виталий Кличко социаль челтәрләрдә Киевка баллистик ракеталар белән һөҗүм ясалуы турында язды. Украинаның көньяк-көнчыгышындагы Запорожье шәһәре губернаторы исә Русия һөҗүмендә 5 кешенең үлүен һәм 20 кешенең яралануын белдерде. Төбәк хәрби администрация башлыгы Иван Федоров телеграмда кызганышка каршы дошманның Запорожье һөҗүменнән соң үлүчеләр саны арта бара дип язды. Украина илбашы Володимир Зеленский элегрәк Русияның Төньяк Кореядан сугышка күбрәк гаскәр җибәрергә әзерләнүен һәм Пхеньяннан яңа баллистик ракеталар алуын белдергән иде. Мәскәү соңгы атналарда баллистик ракета һөҗүмнәрен көчәйтте. Бу ракеталарны бары тик кайбер һава саклану системалары гына, шул исәптән АКШның Патриот системасы гына тоткарлый ала. Украина исә үз чигеннән ерак урнашкан Русия шәһәрләренә һөҗүмнәрен арттыра. АКШ башы Дональд Трамп Ираннан компенсация түләтергә теле билгеле булганча, Тәһранда 5 айлык хәрби бәрелешләр вакытында китерелгән зыян өчен АКШтан компенсация таләп итә. Хәзер исә Трамп та компенсация түләвен әйтте һәм шуның белән конфликтны туктату өчен алып барылган тырышлыкларга яңа таләп өстәде. Ул АКШның дистә еллар дәвамында Тәһранга бәйле дип саналган һөҗүмнәрдә һәлак булган яки яраланган америкалылар өчен компенсация таләп итәчәген әйтте. Берләшкән Милләтләр Оешмасы Израильнең Газадагы хәрби һөҗүмнәренең фәләстинлеләргә куркыныч тудыруы һәм гуманитар ихтыяҗларны тирәнәйтүне дәвам итү турында кисәтте. Бу хакта журналистларга БМОның гуманитар эшләр координациясе офисының вәкиле урынбасары Фәрхан Хак җиткерде. Ул куркынычсызлык һәм иминлек партнерларының җомга көненнән бирле берничә шундый вакыйга теркәвен билгеләп үтте. Аларның кайберләре тыныч халык арасында корбаннарга китерде. Түркияның Бүйік Милләт Мәжлесе дүшәмбе көнне милли бердәмлек турындагы канун проектын 468 тавыш хуплап, 88 каршы тавыш һәм 6 депутатның тыелып калуы белән раслады. Бу хөкүмәтнең террорчылыктан азат Түркия инициативасындагы мөһим хукукый адым. Канунда әгәр хакимият ПКК КҖК террорчы оешмасы һәм аңа бәйле төркемнәрнең кораллы эшчәнлеген туктатып, коралларын тапшыруы вәкаләтләр тарафыннан расланса, тикшерүләр җинаять җаваплылыгына тарту хөкем карары чыгару һәм хокукый чараларны туктату процедуралары билгеләнгән. Бу соңгы хәбәрләр иде.
2: Төрки дөньяның мәдәни мирасы.

Кайбер халыкларының тарихын өйрәнү өчен китапларга түгел, ә тауларга карарга кирәк. Кай вакыт үткәннәр саргайган битләр арасында түгел, ә гасырлар буе кояш, кар, яңгыр һәм җил җимерә алмаган таш өслегендә яшеренгән. Кайчак җөмләләр кара белән түгел, ә таш белән язылган була, һәм алар меңләгән еллар дәвамында үз тарихын тын гына сөйли. Русия, Монголия, Кытай һәм Казахстан буйлап сузылган Алтай кешеләр таулар, елгалар һәм үзәннәр аша табигат белән аралашырга өйрәнгән борынгы җир. Мең еллар элек кешеләр бу ташларга хайваннар, ай күренешләре, атлар һәм боланнарны уйып ясаган. Вакыт үткән, кешеләр һәм цивилизацияләр үзгәргән, ләкин ташлардагы әлеге эзләр калган. Алтай петроглифлары якынча 12 мең ел элек палеолит чорыннан башлап төрле чорларда төбәктә яшәгән җәмгыятьләрнең эзләрен үз эченә ала. 19-нчы гасырдан башлап сәяхәтчеләр һәм тикшеренүчеләр тарафыннан таныла башлаган бу таш рәсемнәре 20-нчы гасырда археологик тикшеренүләр аша системалы рәвештә документлаштырылган. Бүген Алтай тауларының ташлы битләүләренә караганда без образларны гына түгел, ә мең еллар элек яшәгән кешеләрнең дөньяга карашын, ышануларын һәм табигать белән мөнәсәбәтен дә күрәбез. Кай вакыт бер хайван фигурасы, кайчак төрле чорлардан бер берсез төнә катламлы сызыклар рәвешендә күренгән бу петроглифлар кешелекнең иң борынгы ачык һава архивларының берсе булып тора. Тик аларның битләре кагаздан түгел, таштан ясалган. Алтай петроглифларында болан, тау кәҗәләре, атлар һәм үгезләр кебек хайваннар аучылык яки көндәлек тормышны гына сурәтләми. Алар кешеләр һәм табигать арасындагы тирән мөнәсәбәтләрнең

0: әсләре. Болан үзенең нәфислеге һәм күккә сузылган мөгезләре белән ике дөнья арасында торган изге зат буларак күренә, ә ат дала халкының иреген, хәрәкәтен һәм ерак аралар күпере көчен символлаштыра. Ташка уйып ясалган бу фигуралар борынгы кешеләрнең хайваннарда тере җан ияләрен генә түгел, ә үз тормышлары белән бәйле мәгънәләрне һәм символларны күрүләрен аңлата. Берничә юлда сурәтләнгән йөгерүче атның хәрәкәтен әле дә сизә алуыбыз сәнгать мәңгелек көчен күрсәтә. Алтай петроглифлары безгә борынгы кешеләрнең нәрсә ясаганнарын гына түгел, ә дөньяга ничек караганнарын да сөйли. Алар өчен кешеләр, хайваннар, таулар, елгалар һәм күк аерым җан ияләре түгел, барысы да бер үк зур тормышның өлешләре. Шуңа күрә кайвакыт кыя рәсемнәрендә кешеләр һәм хайваннар арасында шикләр тоныклана һәм кайбер фигуралар яртылаш кеше, яртылаш хайван кыяфәтен ала. Бәлки борынгы кешеләр үзләрен табигатькә каршы түгел, ә аның эчендә күргәндер. Бүген без шәһәрләрдә биналар арасындагы күкне, асфальт арасындагы җирне, ә экраннар аша хайваннарны күрергә күнеккәнбез. Әмма Алтайның борынгы халкы өчен табигать тыштагы пейзаж түгел, ә тормыш үзе. Шуңа күрә ташка уйып ясалган хайван фигурасы гади рәсем генә түгел, ә яшәү рәвеше һәм дөньяга караш изе була. Петроглиф каршында басып торганда әйтерсең лә без мең еллар элек шул ук ташка кагылган кешене очратабыз. Без аларның исемен, телен яки тарихын белмибез, ләкин алар кулы калдырган юлларда уйларын, куркуларын һәм өметләрен сизәбез. Ай күренешләрендә батырлык һәм яшәү өчен көрәш, кояш фигурасы тормыш чыганагы, ә спираллар һәм түгәрәкләр вакыт һәм яңадан туу символлары булырга мөмкин. Шуңа күрә петроглифлар визуаль язмалар гына түгел, ә борынгы кешеләрнең акылыннан калган эзләрне дә үз эченә ала. Алтай төрки дөньяның мәдәни хәтерендә тамырлар һәм борынгы башлангычлар символларының берсе. Шуңа күрә Алтай петроглифларын тикшерү археологик үткәнгә генә түгел, ә уртак мәдәни мираска сәяхәт итә. Мең еллар элек ташларга рәсемнәр ясаган җәмгыятьләр үзгәргән, мәдәниятләр һәм ышанулар бер-берсенә йогынты ясаган. Шулай да атның хәрәкәте, буланның нәфислеге, тауның көче һәм күкнең чиксезлеге кебек образлар кешелекнең үзгәрмәс хисләрен бүгенге көнгә кадәр алып килгән. Алтай петроглифлары безгә кешелекнең иң борынгы теләкләренең берсен искә төшерә. Онтылмау, эз калдыру, җырда, хикәядә, бала хәтерендә яки ташта. Чөнки кайбер тавышларны тавышсыз да ишетергә мөмкин, кайбер хикәяләрне сүзсез дә сөйләргә була. Һәм мең еллар элек ташка уйып язылган ул кечкенә сызык бүген дә безнең белән сөйләшә. Эчтән генә мине онытмагыз ди. Төрки дөньяның мәдәни мирасы тапшыру тезмә безнең бу чыгарылышында без ташка уйып язылган вакыт эзләрен күзәттек. Киләсе тапшыруда тагын бер борынгы тамыр, тарихтан килгән тавыш турында сөйләрбез.
1: Төрки дөньяның мәдәни мирасы.

Зәйір районы Қадыр ауылы мәдениет йортында традицион татар самауырына бағышланған тематик күргәзмә узды. Кунаклар самаварының төзелешен мөстәкил рәвештә ачыклый һәм аның конструкциясын эчтән өйрән алды. Бу катнашучыларга ата-бабаларыбызның матди мәдәнияте белән якыннанрак танышырга һәм ни өчен самауырның электән муллык, тормыш энергиясе символы һәм бөтен татар гаиләсе өчен төп тарту үзәге булып саналуын аңларга мөмкинлек бирде.

15 августта болуп бизде сыра районунда бизде Шелли Республика холык күнөрчилиги фестивали узашак. Быйыл ул 4-нчи тапкыр уюштурулашак. Шара болуп бизде сыра району Бошкарма комитети Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы, Таткульт ресурс центр, дәүләт бюджет учреждениесы һәм бүтән дөнья татар конгрессы ярдәмендә үтә. Быйылгы программа тагында байрак булачак. Мәйданда традицион хатын-кыз һөнәре атмосферасын чагылдыручы стилизацияләнгән фотозоналар һәм музей экспозиция эшләячәк. Катнашуга фольклор коллективларын, халык һөнәрчелеге осталарын, клуб берләшмәләре катнашучыларын, мәдәният учреждениеләре белгечләрен, өстәмә белем бирү үзәкләрен, студентларны һәм халык иҗаты традицияләрен саклаучы һәм үстерүче барлык теләүчеләрне чакыралар.

Татарстан китап нәшриятының мобиль кушымтасы эшли башлады. Кушымта ярдәмендә басма китапларны шулай ук Татарстан китап нәшрияты чыгарган басмаларның электрон версияләрен сатып алырга мөмкин. Цифрлы күчермәләрне интернеттан башка укырга мөмкин. Аларның кайберләре ирекле кулланылышта. Моннан тыш кушымтада нәшрият китапларның профессиональ укучылар тарафыннан укылган аудио версияләрен бушлай тыңларга мөмкин. Әлеге кушымта Android, OS гаджетларын кулланучылар өчен генә мөмкин. iOS өчен версия модерциянең финал стадиясында дип ачыклык керттеләр нәшриятта.

0: Татарстанда уруп жыюу кампаниясы күчөйө бара. Бүгүнкү күнгө республикада 248 000 гектар бүртүклүү культуралар суктурулган. Планлаштырылган көлөмүнүн 32%, эгинчилер 1 миллион 380 000 тонна ошлук суктурганнар. Республиканын 37 райондук кожалыклары орпа һәм бурчак жыюуга кириштилер. Бүртүклүү культураларны тагын 750 000 гектар мейданда жыйып алырга керек. Майлы культуралар 668 000 гектар мейданны биле, ушул эсептен 353 000 гектар күнбагыш һәм 54 000 гектар соя аларны жыюу соңрак башланачак. Иң күп мейдан Лениногорск, Элки һәм Минзеле районнарында суктырылган 47%-тан артык. Иң югары уңыш Тетиш, Оксубай һәм Зей районнарында тиркелген, гектардан 50 центнердан артык. Гомум алганда, министр уруп жыюу кампаниясының темпларын яхшы дип бәяләде. Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруда Татар информ хәбәр агентлыгы язмалары кулланылды.
1: Татарстан хәбәрләре.

Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия Авазы радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Ярты сәгатьлек тапшыруларыбызның кабатлауын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8-нче яртыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Турксат 3А һәм Турксат 4А иярченнәре белән 3w.trtdinla.com интернет сәхифәсе аша вот West Radio каналыннан тыңлый аласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз эфирдә киләсе очрашуга кадәр.